Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråkar, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leken när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du vekar stegen. Till rytmen ska på dig sätta press. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och yes. Honky, honky, honky, tong. Livet leken när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Nere bland filtar, lakan och kuddar snarkar en gubbe så skägget står. Det är vår gamle vän farbror Stockholm som nu lär fylla 700 år. Hör vad det tisslar och tasslar i trappan, det klirrar och kaffe, det doftar gott. Nu öppnas dörren, ja må han leva, ekar så gubben far upp som ett skott. Hej!

rummet i skäggena yr. Först kommer Birger Jarl med kaffedricka, med tårta och 700 ljus i den. Yrvaket plirar gubben mot ljusen, vad håken nu är det Lucia igen. Bakom herr Birger med drake och jungfru, mumlar Sten Sture i nystruket krås. Vem har väl lovat dig pojke att gräva en tunnel genom min Brunkebergsås?

väggarna yr. Se Gustav Vasa med kaffekopp i handen, delar den påvliga bullan med brast, medan i smyg Erik Lesbe och Halte tar sig en stärkande kaffekask. Och Gustav Adolf med krutrök i skägget, i åttonde tårtbiten hungrigt just bet, klappar sin mage och stönar så sakta, jag tror jag med tid.

väggarna ut. Nu reser sig jarlen och välter kullen blomma. Han knackar i koppen så den går i kras och säger: jag hoppas att vi får komma när du i blå hallen ska ha ditt kalas. Gubben i sängen vinkar med handen: jag tror att ditt minne för årtal är klen. Nej, ni gubbar kommer igenom ett sekel, för nu kom ni alla ett år för

Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Då ska vi lyssna på lite svensk musik och programmet heter Dansband och annat svenskt. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.

Ja, men då har vi kommit fram till den sista septembersändningen av Dansbanana Svenskt här i Radio Stråker. Mycket varmt välkommen hit till Studio M28 där jag, Åke Stentoft, finns med en packe skivor. Ja, inte riktigt helt sant, för den mesta musiken finns ju numera på musikfiler. Väldigt praktiskt, men lite tråkigt kanske. Inleder idag, det gör Mats Paulsson, den förnämlige musikkonstnären. Och här en visa som heter Baggenslåten.

Baggenslåten med Mats Paulsson. Bodil Hovenlid, hon är numera bosatt i Kristianstad och har lämnat musikbranschen för många år sedan. Men på 80- och 90-talen då var hon ett välkänt ansikte i dansbandssverige. Hon var sångerska och kapellmästare för sitt eget dansband, Bodil Hovenlids orkester. 1993 kom den här, Ingenting mer och ingenting mindre. Mm.

Bodil Hovenlis med Ingenting mer och ingenting mindre. Nick Borgen, han brukar ju dyka upp i Dansbananas fönster lite då och då. Idag sjunger han Små minnen av dig.

Små minnen av dig med Nick Borgen. Nu ska vi backa tiden en stund. Exakt 50 år bakåt i tiden ska vi och lyssna på låtarna som just den här septemberveckan 1976 fanns på Svensktoppen. Tia och en visa som jag har glömt bort faktiskt. Carl Anton sjunger Sommarvisa till Monica.

titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden, båten är tyst och förtöjd, räck mig handen.

ska älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar, ge dig som sommaren ger.

0: ska älska som sommaren älskar denna stund.
1: Sommarvisa till Monica med Carl Anton, och mer sommar ska det sjungas om på den 9:e platsen. Och ja, här är det ju verkligen sommar rakt igenom. Härligt med semester heter den här, och vi hör på bröderna Lindqvist.

Bröderna Lindqvist med Härligt med semester. Ingen åtta utan två låtar på plats sju, och här kommer Stripler som i allra högsta grad fortfarande är verksamma så här 60 år senare. Låten här heter Valentino.

0: Valentino med Striplus. Och nu till Bernt Dahlbäck. Många kommer nog ihåg honom från Gå runt show och hans komiska förmåga. Tyvärr tog cancern hans liv redan 1978 då han bara var 38 år gammal. Här på Svensktoppen, där är han sjua med Jag vill hem, jag vill hem.
1: Nej, nej, sen gentlemen, här kommer Conny Gers.
2: Hej folks, hej folks. Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en Svenssons melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag.

Bernt Dahlbäck med Jag vill hem, jag vill hem. Stripler, som vi hörde här tidigare, de bildades redan 1959, och här kommer Schütz, också ett gammalt anrikt band som fortfarande är igång. 1962 bildades Schütz, och de är sexa här med Don Carlo dansar.

De kalor dansar med skyts. Paul Sahlin, han kallade sig för Paul Paljett och hade många musikaliska framgångar. Han har varit med i Säves och i Mats Blad och på egen hand funnits med på Svensktoppen med 12 låtar. En av dem finns på den här 50 år gamla listan som vi lyssnar på idag. Tom och Helen heter den. Paul står som kompositör och här finns den på en femte plats.

Paul Palett sjöng Tom och Helen. Trummisen Roger Palm och gitarristen Hasse Rosén, det är nog de två mest kända musikerna som skulle komma att spela på gruppen Hela bandets LP som kom 1979. Den enda hit som den här gruppen hade, det var den som kommer nu och finns på en delad tredje plats. Sitt ner i båten heter den, men här fick hela bandet klara sig utan Palm och Rosén. Sitt ner!

sitt ner i båten med hela bandet. 1976 då flammade Pomperipossa-debatten upp. Astrid Lindgren, hon satte verkligen statsminister Olof Palme och finansminister Gunnar Sträng på plats. Astrid visade att hon fick betala mer än 100% i skatt

något som den socialdemokratiska regeringen förnekat. Lasse Berghagen, han skrev sedan en varm musikalisk hyllning till Astrid Lindgren och visan heter Pomper i Possa, trea på Svensktoppen

Pomperipossa med Lasse Berghagen. Och tvåan på listan, den fanns med på Ted Gärdestads fjärde album som heter Franska kort. Första låten på albumet, den heter Angela, och det är den som är tvåa.

Angela med Ted Gärdestad. Och vi har ju lyssnat på låtarna från en precis 50 år gammal svensktoppslista. Och etta på listan den här septemberdagen 1976, det var Sten och Stanley med Jag vill vara din, Margareta.

Ja, så lät ettan för 50 år sedan på Svensktoppen. Sten och Stanleys, Jag vill vara din, Margareta. Lyckliga gatan, det var Anna-Lena Löfgrens paradnummer, och det var ju till och med så att hon lyckades få sin adress ändrad så att hon bodde på Lyckliga gatan. Här är låten igen, nu med Claes Löfgrens.

Lyckliga gatan med Claes Löfgrens, men vi måste ju förstås höra Anna-Lena Löfgren också, eftersom det här var ju hennes låt egentligen. Var barmhärtig sjunger Anna-Lena idag.

Var barmhärtig med Anna-Lena Lövgren. Norska bandet Ole Ivars, de la ner verksamheten 2024 efter att ha varit igång i 60 år. Idag hör vi dem i en visa från 2011. Alla har sin egen stjärna.

Alle har sin egen stjärna med Ole Ivars. Jag är dags att avsluta Dansbananas fest och då handlar det om språkförbistring. Inte alltid lätt att förstå det franska språket, men det ordnar sig. Lasse Stefans i Comment ça va? Och tack för mig, Åke Stentoft. Om en vecka ett nytt Dansbananas fest i Radio Österåker. Hej då! Österåker.

0: Assel Anström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var det som ansvarade för dansband Anna Svenskt.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: Sider! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är som vanligt inne och skötska röst här på Radio Österåker varje onsdag klockan 11.00 i programmet Lillördag med Gesson. Ja, det är den sista september idag. Imorgon är det oktober. Ja, vi får säga att det är höst, men den kan vara fin den också, så vi kör vidare som om ingenting har hänt. Idag så är det internationella dagen för översättning. Det är också naprapatins dag. Och så är det skolmjölkens dag. Ja, tänk vad de kan hitta på. Helge har namnsdag idag i alla fall. Och vi har en hel del personer som fyller år idag. De som vi kallar för kändisar. En duktig Formel 1-förare. Max Verstappen från Nederländerna, han blir 29 år. Fotbollsspelaren Ken Sema blir 33 år och sångerskan Maja Gullstrand 46 år. Vi spelar en låt med henne. Alla dessa ord.

0: Alla dessa ord heter låten med Maja Gullstrand som alltså blir 46 år idag. En annan som också fyller 46 år idag är den schweiziske tennisspelaren Martina Hingis. Och så fyller programledaren Kristin Kaspersen år idag. Hon blir 57 år. En duktig dansk fotbollsspelare Frank Arnesen blir jämna 70 år. Och så säger vi väl grattis till alla som har namnsdag. Eller för naturligtvis alla de som fyller år också.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ja, visst, grattis, grattis till er. Nu ska jag spela en ny singel här med Elina Segal. Hon har släppt en ny singel och den har titeln Apples.

Apple sätter den nya singeln med Elina Segal. Nu ska vi ha dagens trippel. Och idag blir det dragspel. Det är ju inte så ofta som vi har det, men idag blir det dragspel. Och det är Lars Karlsson Band som ska svara för tre låtar. Och den första heter Förresten.

Lars Karlsson band i dagens trippel. Och de låtar vi hörde, som förresten var skrivna av Lars Karlsson alla tre. Förresten, Jazzpolska och Swing Over var de tre låtarna vi hörde. Ja, det är onsdag och det innebär ju att det ska bli önskeonsdag, och du som lyssnar kan alltså önska din favoritlåt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Det är alltså dags för önskeonsdag.

Striplesch, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit till studion och önskar din favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och idag ska vi börja med ett dansband. Det är Sandra Karlsson som vill höra Fernando, så jag fick välja en låt själv, och då valde jag den här. Den heter Bara om du vill.

Bara om du vill med Fernandos inledde önskeonsdagen den här sista dagen i september. Yvonne Andersson i Norrtälje vill att jag spelar en låt som heter Från fäder är den kommen. Här kommer Mats Rådberg och Rankarna.

Från Fäder är den kommen med Mats Rådberg och Rankarna. Låten för övrigt skriven av Mats Rådberg själv. Då går vi vidare bland önskningarna och har kommit fram till en önskan om Elvis Presley. Ja, det får man ju ofta. Det är Elisabeth i Märsta som vill höra Elvis och en låt som heter You Gave Me a Mountain.

You Gave Me a Mountain med Elvis Presley, och lite senare i programmet så blir det ytterligare tre låtar i dagens Elvis. Jenny Jenny med Lasse Berghagen är nästa önskelåt, och den önskan kommer från Marianne Hansson.

Jenny Jenny med Lasse Berghagen. Du lyssnar på Radio Österåker. 103,7 är frekvensen och programmet heter ju Lillördag med Gesson. Och vi håller på med önskningar. Och du kan också önska din favoritlåt. Och det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Nu är det dags för Alf Robertsson. Det är Kelly Arninge som vill höra Alf Robertsson och en låt som heter Balladen om 1000 spänn.

Balladen om 1000 spänn med Alf Robertsson. Och lite senare i programmet så får vi ytterligare 3 låtar med Alf Robertsson. Det ska ju bli dagens Alf. Nu ska vi i alla fall ha Lasse Stefans. Det är Yvonne som vill höra Lasse Stefans och en låt som heter Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

Clap your hands and stamp your feet med Lasse Stefans. Gunilla Jonsson vill att jag spelar Rivers of Babylon med Boney M. Och det gör jag så gärna.

Rivers of Babylon med Boney M. Rickard i Täby vill höra I Can Help med Billy Swan. Och den spelar jag så gärna. Jag har haft förmånen att få träffa Billy Swan hemma i hans hem. Och då sjöng han bland annat den här.

I Can Help med Billy Swan. Då ska vi ta sista önskan för idag och den går till Marianne Bergman som vill höra Elton John och Crocodile Rock.

0: Crocodile Rock med Elton John, eller Sir Elton John som han ju numera heter eftersom han har blivit adlad. Ja, det var sista önskeonsdagen i september. Men nästa onsdag, ja, då är det oktober och då blir det en ny önskeonsdag. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Då är det dags för dagens Elvis. Tre låtar med Elvis Presley. Idag ska vi börja med Viva Las Vegas.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that

Dagens Elvis, vi hörde låtarna Viva Las Vegas, If I Can Dream och till sist Memories. Dagens Elvis alltså. Då hoppar vi över till det här.

Ja visst, det ska bli country cooking, vilket innebär tre countrylåtar på rad. Vi börjar med en artist som heter Hugh Bonson. Låten heter Grandpa Was a Farmer.

I Country Cooking så hörde vi i turordning först Hugh Bonson med Grandpa Was a Farmer. Därefter John Starling och Carolina Starr tillsammans med Emmylou Harris In My Hour of Darkness. Och till sist Jonathan Cheryl med I'd Choose You. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Då ska vi ta en låt som heter It Never Rains in Southern California. Här kommer Albert Hammond.

Runaround Sue med Dion var det vi hörde. Och före det så var det You Ain't Seen Nothing Yet med Bachman Turner Overdrive. Då ska vi bjuda på någonting som heter Upp till dans.

Rolands med Upp till dans, och det signalerar ju att nu är det dags för tre dansbandslåtar i följd. Vi ska börja med Till min kära med Tor Görans.

I Upp till dans så hörde vi följande låtar: Till min kära med Tor Görans, Som en ostämd ton med Bodil Hovenlinds, och till sist Älskar, älskar inne med Striplers. Älskar, älskar inte, så heter den. Striplers var det i alla fall. Ja, då tycker jag vi ska tävla. Det var ett tag sedan vi gjorde det. Och är det så du kan svaret på den fråga som kommer strax, ja, då ringer du mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Jag vill veta vad artisten som kommer strax heter och vad han kallas. Han har ju ett smeknamn också. Vad heter han och vad kallas han? Här kommer låten.

Ja, Delilah heter ju den här låten, men vem var det som sjöng? Jo, det var ju Tom Jones, och han kallas ju för tjuren från Wales. Först att ringa in det rätta svaret var Hans Landström. Grattis Hans! Här kommer Sam Cooke, Another Saturday Night, så heter låten.

Let's Dance med Chris Montez. Nu har jag laddat med en vinyl. Det är alltså dags för dagens LP. Och idag så blir det tre låtar med trio med Bumba. Och de hade ju faktiskt Beatles som förband en gång i tiden. Ja, inte tvärtom. Beatles var alltså förband till trio med Bumba. Men det var, då var de ett väldigt ungt pojkband. Men kul ändå. Vi ska höra tre låtar med trio med Bumba och vi börjar med Det kan svänga till.

finns folk på vår planet som så lätt kan ställa till förtret.

Dagens LP var det där, tre låtar med trio med Bumba. Det kan svänga till, vänliga småord och till sist min gamla gula flygmaskin. Dagens LP alltså. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Här kommer en härlig låt som heter Meet Me in Stockholm, Sir Douglas Quintet.

Highwaymen hette låten och gruppen The Highwaymen. Och det var ju fyra country-ikoner. Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings och Kris Kristofferson. Från det så hoppar vi över till dagens Alf. Vi ska alltså ha tre låtar med Alf Robertson. Och vi börjar med en låt som har titeln Jag la en kram i brevlådan till dig.

På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig? Och visst mindes jag väl honom,

Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

fasad lyser över strövet. Där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grann om flickor och om fotboll

Dagens Alf, alltså tre låtar med Alf Robertsson. Och vi hörde i turordning, jag la en kram i brevlådan till dig, Olles bar och grill, och till sist nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Programmet du lyssnar på heter Lillördag med Gesson och stationen Radio Österåker 103,7. Nu tänkte jag bjuda på en 60-talare, Surfing Bird med The Trashman.

That's the Way med Casey and the Sunshine Band. Och för det så hörde vi Van Morrison med Brown Eyed Girl. Nu ska jag bjuda på ett dansband, nämligen Skytts. Låten heter Balasinguala.

När Näckrosen blommar med Mats Blads orkester. Och innan dess så var det O Mama med duon Lili och Susie som fortfarande håller igång. Härligt tycker jag. De var i Norrtälje för ett par veckor sedan och framträdde. Lili och Susie alltså. Somliga går med trasiga skor. Ja, det är till nästa låt. Och det är Eldkvarn tillsammans med Marie Fredriksson.

0: Mycket vackert. Stad i ljus med Tommy Körberg, en låt för övrigt skriven av Py Bäckman. Och innan dess så var det Ballad om censuren med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var mitt sista program i september. Och nästa gång vi hörs, ja, då är det oktober månad. Tiden går fort. Jag heter Göran Gesson och jag säger ett stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson är tillbaka igen nästa onsdag klockan 11.00. Men jag finns här i studion redan på tisdag. Då heter programmet Country Cooking och Gott och blandat. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi som vi brukar och som Elvis alltid slutade sina föreställningar med. Can't help falling in love. Tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen.
2: Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

I visan heter tidningen Femina, men det är inte Femina. Förresten har de ju bytt redaktion. Men Femina går så bra att sjunga på. Femina, Femina.

0: Ja, vi kulturarbetare, om ni tillåter uttrycket, har ett helvete. Här är vi som ett kulturstipendium som jag inte fick heller. Det är så här va, att om man får, när man får de här stipendierna, då är det meningen att man ska åka till Provence. Provence. För att det ligger där på höger sida på kartan, på borta vid Rivieran där. Och då ska man insupa kulturdoft där, tillsammans med alla de andra ruinerna. Så då gjorde jag väl det, på egna hopsparade slanter, och lyckades snabbt konstatera samma turister här som där.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var Too Young med Nat King Cole i en inspelning från 1951 som inledde programmet. Idag ska vi vara nostalgiska i Hasseboskäret och gå igenom vad som hände 1951. Och självklart så spelar jag bara musik som är inspelad 1951. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Vi fortsätter med Beautiful, Beautiful Brown Eyes med Rosemary Clooney.

0: I januari 1951, vad hände då? 1 januari får Säffle stad som sista ort i Sverige stadsprivilegier. Stadsprivilegium var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar. Med stadsprivilegierna reglerades borgarnas förhållande till monarkens regale, i synnerhet myntregale och höghetsrättigheter. Med stadsprivilegierna konstituerades städerna. Privilegiebreven innehöll som regel bestämmelser om ett visst självstyre där staden hade att ledas av en borgmästare och ett statsråd. Städerna organiserades i skrån. Med stadsprivilegierna fick borgarna monopol på köpmanskap och handel, rätten att sälja hantverk och rätten att färdas inom och eller utom riket. Hade staden fiskeprivilegium fanns fiskarborgare i staden som fångade, saltade och handlade med fisk. I utbyte mot privilegierna fick borgarna betala skatt kronan. Städerna hade till skydd för sina privilegier stadsmurar. Städernas monopol och statens regleringar via stadsprivilegierna var attackerade av de som ville införa näringsfrihet. Ibland används begreppet stadsprivilegier eller stadsrättigheter något oegentligt, även om moderna kommuner med benämningen stad, även om det inte innebär några särskilda privilegier, utan endast är en nominell titel. 3 januari tillsätter Sveriges riksdag en utredning om televisionens införande i Sverige. 9 januari invigs Förenta Nationernas högkvarter i New York. 15 januari döms Ilse Koch, Buchenwalds häxa, till livstidsfängelse av en västtysk domstol. Tittare snöar, Povel Ramel.
1: När farmor åkte skridskor upp på Nybrevik.

0: flingor, flingor, flingor, flingeling. Och sen gick det många vintrar och så småningom kom far,
1: så småningom kom far,
0: en stark och stilig kar, vars färdighet på skidorna

Den 22 januari omkommer 11 personer då en rälsbuss och ett tåg kolliderar i Kinsta by i Sverige. 27 januari inleds kärnvapenprov i den amerikanska Mojaveöknen i Nevada och Lennart Hyland börjar sända radioprogrammet Karusellen direkt inför publik i nya Karlaplanstudion i Stockholm. Bill Haley and His Saddlemen spelar in sin version av Rocket 88 som blandar rhythm and blues-arrangemanget i originalversionen med country, vilket av många anses vara den första rocklåten.

0: I februari 1951 hände bland annat följande. Den 1 februari lägger Sveriges FN-ambassadör ner sin röst i den av USA begärda omröstningen för att stämpla Kina som angripare i Koreakriget. Den 8 februari skriver i Oslo representanter för 3 skandinaviska flygbolag under ett avtal om att bilda det gemensamma skandinaviska flygbolaget SAS. Och så tar vi oss en kaka till, Carl Gerhard.
1: Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Kära bröder, liksom systrar, jag tror säkert att ni lyssnar till min visa, fast den blott är skräp. Men jag vet, jag träffar tonen när jag inbjuder nationen att bevista mitt lilla kafferep. Det blir både tår och påtår och en 6-7 sorters doppe. Fru Täng, rått säng, kom fort och ta en kopp. Jag har allra sista fåtor ifrån NKs lunchsalong. Fru Blom har gomme som hon tar ut med tång. Fru Max von Müritz har nyss omskurits. Ja, jag menar närtskappan förstås, köpt i Paris. Och till vilket pris? Det blir både tår och påtår, människan 3 trappor upp. Ska ha barn med kan, med kopp och ta en kopp. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Senatoren Mr. Thomas, han är en av Oklahomas pampar. Kommer han tillbaks till stan? Ska det inte bli någon snålgrog, han ska motas alla åldrog. Bullfest, bullfest ska, det blir hela dagen. Det blir både tår och båtor, och vårt fina kungahus ska stå på tå med kakor, fjäsk och krus. Fajf och klock, det blir med tåtor ut i Ulriksdals gemake. Louise får flis, snart tänka på sin bak. Sen ger Sibylla på mat och fylla. Prins Bertilberg som stadsbud, hem vår senator, som vi då förstår. Det blir både tår och båtor, om jag känner mig rätt, för en tok ur ok Lahomas operett. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Nästan nytt från skvallertanten, kommer ifrån västkustkanten, där Guds ord på landet tolkning får. Av den sköna Karin Kabli, blottad ifrån topp till nabli, hennes barn just nu ut i vågor går. Och det blir både tår och våtor med en sparsam vardagsblus. Madame drar fram som konst som fyller hus. När hon blottar sina våtor brakar det i nattlinnet, som nog har sina bästa nätter sett. Vårt lands aktriser står inför kriser. Ska Kabli ensam en stav? Nej, inga brink, säger den blink. Det blir både tår och våtor, vår publik ska hålla varm med Manstads och fru Karin Jubels barm. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Fru Ernst Ahlgren var ej Diktsson, nej, hon hette Benediktsson. Fredrik Böök fick plötsligen en nyckel att ge ut en smart historia om den arma fru Victoria. Nästa upplaga är redan i tryck. Och det blir både tår och påtår med små läckra mellanlägg. Och ron med strån ur Georg Brandes skägg. Ut i både slott och kåtor vet man att Victoria var sådan. Och han var inte mer än Karinsson historia. Finns det sikoria på litterära kafferepen, säger Böök. Gör oss ett besök. Det blir både tår och påtår. Ta en sockrad hjärtehälft med ram, till dem har liket bakat självt. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till, en kaka till.
0: Den 12 februari gifter sig Shah Mohammad Reza Pahlavi av Iran med prinsessan Soraya Esfandiari. 26 februari gör ett författningstillägg att en amerikansk president bara kan omväljas en gång, träder i kraft i USA. Because of you, Tony Bennett.

0: Under mars månad 1951, vad hände då? Den 14 mars återerövrar FN-trupper Sydkoreas huvudstad Seoul för andra gången. Den gamla vaktparaden, Povel Ramel och Bibi Jones.
1: Varenda lördagsmiddag, skiss,

0: gick hur många gissningar som helst. För det var så många flickor jag.
1: Flickorna, pojkarna, gummorna, alla följde först över denna stå.
0: Ja, de spelade med kläm.
1: Tusenna, chassarna, alla gick i takt med paradens låg.
0: Det var ingen som gick kläm.
1: Flickorna, gummorna, kossarna, alla var ner och tittade på. Alla sa att vi gjorde jättemycket se. Tusenna, chassarna var med.
0: Och det lät så fin. Mot trumpeter och basun. Kan ju ingen människa vara i.

0: Där gick vi bara mässingen. Det var fest i varje ton. Ja, det var något utav tradition. Det gick oss ned.
1: Trum, trum, trummorna sen trummade fräget i takt. Trogna trumpina trummade rappt. Trummen trödödödödött. Trum, trum, hördes takten av trummor och tramp.
2: Tragglade tröskande gatan lång.
1: Trum, trum, hördes ekot av trummorna och tramp.
2: Tränga i trappor och prång.
1: Trummor, trummor, trummor, trummor, trummorna trummade truppen ut i takt. Trumpen drömmel tappade trumman i trappan och trillade i vakt. Trött, trött, trött, trött, plats för trumpet och cymbal.
3: Jag vill inte vara med och spela. Usch, usch, usch, bara usch, usch, usch, bara usch. Sa cymbalen som symbolen med sin usch, usch, usch. När den klinga sa den usch, bara låter usch.
0: Tappert vi klämde oss över Norr bro.
3: Oj vad vi klämde oss över Norr bro.
0: Långsamt vi närmar oss konungens bo.
3: Oj vad vi närmar oss konungens bo.
0: Åh vad vi pelste då. Nosen var gul och blå. Farten vi hade var ganska så trög.

0: jag är bevars.
1: Då var varmast.
0: Slip, slip, slip.
2: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Och självklart så spelar jag bara musik som inspelades samma år. Det här hände under april månad. Den 5 april döms makarna Ethel och Julius Rosenberg till döden i USA, anklagade för att ha spionerat för Sovjetunionen. Den 11 april avskedas general Douglas MacArthur som chef för FN-styrkorna i Korea av USAs president Harry S. Truman, sedan Douglas MacArthur vägrat följa USAs politiska riktlinje. Han efterträds av general Matthew Ridgway. On top of Old Smokey, the Weavers.

Den 16 april omkommer 75 personer då brittiska ubåten Affray sjunker i Engelska kanalen. Den 17 april stadfästs Ingå kommunvapen. Ingå kommunvapen ritades av Arne Wilhelm Ranken och stadfästes 17 april 1951. Den blå färgen i vapnet symboliserar havet som omger Ingå i söder och guldfältet symboliserar mognande säd. Konsekrationskorset syftar på Ingås medeltida kyrka, helgad åt Sankt Nikolaus som är sjömännens skyddshelgon. Ankaret symboliserar sjöfart. Hamnplatserna i kommunen var kända och flitigt utnyttjade redan under tidig medeltid. Blasoneringen lyder: medelst en vågskyra delad sköld av guld var i ett rött konsekrationskors och av blått var i ett balkvis ställt ankare av guld. 18 april undertecknas fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen i Paris av utrikesministrarna för Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. 20 april får Alf

Under maj månad 1951 hände bland annat följande. Den 5 maj undertecknar USA och Island ett fördrag i Reykjavik där USA inom Atlantpaktens ram övertar ansvaret för Islands militära försvar. Den 9 maj, för att minska köpkraften och motverka den snabba inflationen i Sverige, beslutar den svenska riksdagen om en rad nya skatter. If Perry Como.

Den 16 maj förlängs den lagstadgade svenska semestern från 2 till 3 veckor per år. Den 19 maj antas en ny svensk religionsfrihetslag av Sveriges riksdag och ger svenska medborgare rättighet att utträda ur Svenska kyrkan utan att ingå i något nytt samfund. Därmed råder full tros- och bekännelsefrihet i Sverige och andra trossamfund får också viga par. 23 maj presenterar Ruben Rausing i Lund sin tetraederformade mjölkförpackning av plastat kraftpapper, Tetrapack. 2 solröda segel, Lasse Dahlqvist.

Under juni månad 1951 öppnades den första filmfestivalen i Berlin. Den 2 juni upptäcks den första Colorado-skalbaggen i Sverige. Den 8 juni avrättas under natten i Landsberg de 7 sista nazistiska krigsförbrytarna från andra världskriget. 12 juni kräver biskop Bo Giertz i Göteborg att svenska präster ska få rätt att vägra viga frånskilda. Jezebel, Frankie Lane.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Självklart är också musiken som spelas från 1951. Under juli hände bland annat följande. 1 juli påbörjar den närmaste föregångaren till Skatteverket, Riksskattenämnden, sitt arbete. Den 7 juli sänds det första reguljära tv-programmet i färg i USA av CBS. Och 66-årige stålfarfar Gustav Håkansson genomför utan tävlan och vinner Sverigeloppet på cykel Haparanda till Ystad. 10 juli inleds vapenstilleståndsförhandlingar i den koreanska staden Kaesong. 15 juli lägger Keine-kommissionen fram sin rapport om den så kallade Keine-affären och visar att rättsröta inte råder i Sverige. Pastor Carl-Erik Keine har anmält svenska polisen för att inte tillräckligt utreda hans anmälan om personförföljelse då en homosexuell sammansvärjning enligt honom skulle vara anledningen till att hans anmälan inte handlagts korrekt. Man framför kritik mot myndigheterna men fastslår att man ännu kan lita på dem. Höstdrömmar, Carl Holmberg.

Den 18 juli vinner i Pittsburgh Joe Walcott USA mot Esad Charles USA och blir ny tungviktsvärldsmästare i boxning. 26 juli inleds vapenstilleståndsförhandlingar i Koreakonflikten. I Get Ideas, Tony Martin. Mm.

Under augusti månad, vad hände då? Den 8 augusti sluter andra världskrigets segrarmakter fred med Japan. Den 18 augusti upphävs den svenska ransoneringen av kaffe, avskaffad 1945 men återinförd 1947. Och därmed är den sista svenska kristidsransoneringen borta. Mockingbird Hill, Les Paul och Mary Ford.

Under september månad 1951 hände bland annat följande. Den 1 september undertecknas försvarspakten ANZUS mellan Australien, Nya Zeeland och USA. Och Tage Erlander bildar en koalitionsregering mellan SAP och Bondeförbundet. Den 10 september inledde Storbritannien en ekonomisk bojkott av Iran. Den 11 september gick Florence Chadwick i land på Frankrikes västkust efter en 16 timmar lång simtur över Engelska kanalen. Året innan hade hon simmat från Frankrike till England. Därmed blev hon den första kvinnan att simma över kanalen i båda riktningarna. Den 21 september grips den tekniskt utbildade svenska underofficeraren och kommunisten Ernst Hilding Andersson för spioneri för Sovjetunionens räkning och döms till livstidsfängelse. Sound off, Warren Monroe och hans orkester.

0: Under oktober månad 1951, vad hände då? I oktober bildades en svensk koalitionsregering mellan SAP och Bondeförbundet. Bondeförbundet får 4 statsrådsposter. Gunnar Sträng efterträder Gustav Möller som socialminister. Syftet är att få en bredare bas i Sveriges riksdag och kunna modernisera det svenska jordbruket. Den 2 oktober startar Danmark reguljära tv-sändningar som första land i Norden. 25 oktober återväljs 77-årige Winston Churchill som premiärminister i Storbritannien. Utrikesminister blir Anthony Eden. 31 oktober avgår svenska statsrådet Nils Quensel som fått utstå mycket kritik och förtal i samband med Kane-affären och blir istället president för kammarrätten. Titta, jag flyger. Povel Ramel och hans rytmiska flygfen.
1: När farmor åkte skridskor och när seglet än var ungt, då var livet mindre tungt och dagarna flöt lugnt. Man färdades väl bäst med häst och vagn från punkt till punkt, men framförallt så höll man sig på jorden. När hennes barn var nytt för tiden ut och resa vitt, ja då räcker det inte till med tåg och automobil, till sådana apparater alldeles nära på prostill. Mot flyget som tar fart in i Norden. Man fick rätt, man fick fel, man fick rätt, man fick fel, man fick hit, man fick dit. Man fick så bra, så bra, så. Och det finns ju DC-3, DC-4, DC-6 och VC-7. Detta groter spjötsoline, kallas vad ni vill. Titta, jag flyger upp i fältet, den lilla bältet. Det är attityden, rätt förbjuden, 500 meter. Vänta på graden, 600 meter, kniper i magen. 200 meter, gnistar med tanden, 2000 meter, påsen i handen. Titta, jag flyger, säg lilla skatten, kungar på vatten. Whisky och stora, gin och färloga. Titta, jag flyger, tugga mitt tugga, luft och fluga. Se på personen, halsar till höger, kungar till vänster. Tjopar och hoppar, hej vad det svänger. Söta värdinnan kommer med blicka, faller i luft och flygande petar, tummer och bullar. Kyckling till kyckling, kyckling till höger, kyckling till vänster, kyckling i örat, kyckling på golvet. Skynda och leta, nu ska vi äta allting. Fitt, fitt, fitt, ja, det vill du vilket fritt. Vilka timmar, det vill du med tim som otervägna flyget vill vi sveva i det blå. Det har blivit kommit på, och avstånden är små. Man lyfter ifrån bygglanda vid middag klockan 2 och äter sin supera italianos. Dock vikes du objektet när du dristar dig att så. Ett slag i luften slå, för flyg och fläng och flå. Din farmor som har hända skulle föredra landå, får äta sin spaghetti ut i traros. Det ska vara jäck, det ska vara gnog, det ska vara fläkt, det ska vara snog. Det ska gå hit, det ska gå dit, det ska gå så fort, så fort, så. Och det flyger många människor, långa människor, dumma människor, skumma människor, tuta människor, äta människor, det kallas som vi vill. Titta, jag flyger, hej vad det gruppas, jo vad det gruppas, täta med Karlsson, titta på svensk. Fälla och efter, utom den efter, bort i Mallorca, hinkar och orka. Titta jag flyger, tacka i Bromma, vända i Peking, tjocka i Småland, maga i Värland. Titta jag flyger, tanka i Bryssel, fylla i New York, in genom tullen, ut genom tullen. Agna strumpan, dollar i strumpan, titta jag flyger, skulden i Visby, hamna i Hamburg, västern i Bangkok, klockan i Rio, hamsten i Hongkong, tona i Oslo, hamsten i Kaxa, flyger i Syrish. Titta jag flyger, fram över Nissa, tonet i Pissa, titta jag flyger. Åh, varmt i kabinen, öppna ventilen, här var det friska, huvud i kroppslag, storm över mjället, tittade snöar. Tugga mitt växel, händerna läcker, påsarna räcker, grannarna byter, plötsligt jag ryter. Hallå där! Har navigatören framme i fören, några små snören, så tror jag gör en tandskärm utav mitt skav. Jag vill hoppa av.
0: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Självklart är musiken som spelas också från 1951. Under november hände bland annat följande. Den 7 november beslutar gatunämnden i Stockholm om försök med parkeringsautomater. Den 13 november avgår den norske statsministern Einar Gerhardsen och efterträds av Oskar Torp. 14 november döms 42-årige Hilding Andersson, underofficer vid svenska flottan och övertygad kommunist, till livstidsfängelse för att ha lämnat ut uppgifter om svenska militära förhållanden till Sovjetunionen. Sweet Violets, Dinah Shore.

Den 20 november bryter floden på i Italien efter svåra skyfall genom sina vallar och stora områden sätts under vatten. 27 november enas FN och koreanerna om demarkationslinje längs 38:e breddgraden i Koreakonflikten. Och den avsatte tjeckoslovakiske kommunistledaren Rudolf Slansky arresteras och döms senare till döden. Abba Dabba Honeymoon, Debbie Reynolds.

I december 1951, vad hände då? Den 10 december får Per Lagerkvist från Sverige Nobelpriset i litteratur för romanen Barabbas. 17 december har Arne Mattssons film Hon dansade en sommar premiär. Den blir en kassasuccé, en milstolpe i svensk film och mycket känd för sina nakenscener. Huvudrollsinnehavarna Ulla Jakobsson och Folke Sundqvist får sina genombrott som filmskådespelare. The World is Waiting for the Sunrise, Les Paul och Mary Ford.

24 december bildas Libyen av de tidigare italienska kolonierna Cyrenaica, Tripolitanien och Fesan efter FN-beslut och med kung Idris den första som regent. 28 december väcker de första skisserna på Saabs nya stridsflygplan, den deltavingade draken, internationell uppmärksamhet. 31 december utgår Marshallplanen efter att ha delat ut över 13,3 miljarder dollar i bistånd för återuppbyggnaden av Europa. It's beginning to look a lot like Christmas, Bing Crosby.

Följande hände också under 1951, men det är svårt att fastställa exakt datum. En differentierad sjukpenning införs i Sverige. En nordisk parlamentarisk kommitté för friare samfärdsel bildas. Man börjar utreda frågan om passfrihet i Norden för nordiska medborgare. Centrala löneförhandlingar mellan LO och SAF hålls för första gången. It's no sin, Eddie Howard.

0: Kung Gustav den sjätte Adolf av Sverige genomför sin första Eriksgata och besöker Uppland, Göteborg och Bohuslän samt Västergötland, iklädd civila kläder och talar med folket. Sverige ansluter sig till Internationella valutafonden och Världsbanken. Den statliga Sveriges kreditbank, en statlig affärsbank, inleder sin verksamhet. Den ska främja konkurrens och motverka bankkoncentration, kartellbildning och dylikt. Småfåglarna, Povel Ramel och hans rytmiska flygfen.
1: Ja, hela våra sångfåglar klara. Jaha, kanonfinken, är du färdig? Det är utmärkt. Hur har vi det med rostskarven? Är du klar? Nåja, då tycker jag vi tar och sätter igång. Det är härligt. Varje morgon vid femtiden vaknar jag tvärtkvitt och går ut ur min stuga så glad och alert.
2: Kvitt.
1: Jag försäkrar det lilla besvärt är det värt.
2: Jag dubblar.
1: Att få lyssna till foglarnas morgonkonsert.
3: Tralala, trilililili, när sola går upp hörs trass den klara strupen för att dig få en tupp.
2: Högre?
4: Ja.
2: Högre ändå?
4: Ja.
2: Va?
4: Ja.
2: Vad säger du?
3: Tralala, trilidili, då mår jag så bra. Man har så mycket vänner bland småfåglarna. Se, där simmar en smörgås med ungarna sju. Och i vassen hör svanknylens glada du. Ifrån mondjuden.

Hönans kick, kick, när solen går upp och hör på lutsångarns pyr, pyr från martallens topp. Hör på uppskärran och tantruten och stjärn och... Nej, vänta, nej, vad är det här? Martin, hjälp! Martin!

0: Ninna.
1: Jaså, oj, oj, oj. Ja, länge leva alla de små fåglar Ninna.
2: På LO:s kongress presenteras och godkänns rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, varmed den solidariska lönepolitiken lanseras i Sverige. Härmed menas lika lön för lika arbete och rättvisa lönerelationer mellan grupper med olika arbeten. De lägsta lönerna höjs och de företag som ej klarar detta slås ut. BPA etableras av de fackliga organisationerna inom den svenska byggsektorn. Malmö FF vinner Allsvenskan utan att förlora en enda match. Rose, Rose, I love you, Frankie Lane.

Centralskolan i Huskvarna inleder, som en av de första i Sverige, försök med 9-årig enhetsskola. Sveriges ÖB träffar Norges statsminister och ber att Norge ska lätta på NATOs sekretess till förmån för Sverige, vilket också sker. Ungdomskravaller utbryter flera gånger i Berzelii park i Stockholm. Down Yonder, Del Wood.

Den svenska författaren Ester Ringner Lundgren debuterar med boken Kvirre och hoppsan. Enligt FN finns cirka 200 miljoner marijuanarökare i världen. FNs flyktingkommissariat bildas. Would I love you, Patti Page.

Då jag har lite programtid kvar så tänkte jag spela lite mer musik från 1951. Och vi börjar med Undecided med Ames Brothers. Frankie Lane, Jealousy. Unforgettable, Nat King Cole.

Vi hinner med ytterligare några låtar. Whispering med Les Paul, Turn Back the Hands of Time, Eddie Fisher, and So to Sleep Again, Patti Page.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Billy Eckstein, I Apologize. Också den inspelad 1951. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det så

Han strax henne skjutsar. Är det bilplock? Är det bilkrock? Är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat. Ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kanske

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Det är viktigt. Det är ett viktigt meddelande.
0: 480799-6. Alltså 480799-6.
2: Vad är det för något?
0: Jo, 480799-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din

0: Roslagsradio är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
1: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 480799-6 Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

han angjort hamnar och rullat hatt till syran gott. Det finns så många ljuva hamnar och alla är vi människor

finste många härnor, och tärnor finns också på land, med ögon liksom himlens stjärnor, som tänder hjärtan lätt i brand.

flyger över dig, min vän. Jag är kvar ensam här. Snart väntar rum.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken. Jag är förlorad igen.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som Cedersfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöt

0: och hästen och kon och vår tjur Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, vadå? Jag visste.
0: Men fjärdingsman bjöd

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta er per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
2: Så att det blir...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar vi nog båda två. Men han står i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.